0: congressman.
1: איך להראותי
0: לקרופטר סוואר.
1: נראה לי נראה.
0: ארטיקט לו.
1: נראה לי מי.
0: רד-תרודד לו.
1: קניאלוס.
0: קנדה גוס.
1: קובורת
0: סיגנס. בלאק
1: ברנק. האחל.
0: גביה. ויידפרטד גוס.
1: המאולי
0: גביה. סנוקוס.
1: קניאליק.
2: גרנטל.
0: פינטייל.
1: איבן קאו.
2: טורנטל.
0: סקואר.
1: קילליק.
0: קאמן איידר.
2: אייבפר.
1: טונרר.
0: קינג איידר.
2: צ'ן. צ'רלוסקוט.
0: סטלרס איידר.
2: אנא.
1: סקיגימיה.
0: וייטווינג סקודר.
2: Angula Hainari
0: Sif Skoda
2: Sonateria
0: Bellissima Rough-legged Hawk
2: Absonateria Spectatoris
1: Nixa
2: Melanisha Fusca
1: Tativi
2: Melanita Perspicillata
1: Corra Corra
2: Aquila Crescetto
0: Lihilica
2: Circus Sahari
0: Tomica
2: Falco Rusticoli
0: Levina
2: Falco Peregrino
1: Levina
0: Semipel
2: Lagopus, Lagopus,
0: American Golden,
2: Lagopus,
0: Black Velvet,
2: Rus, Canadensis,
0: Semi-Palmated,
2: Charadrius, Semi-Palmatus,
0: Red Phalarop,
2: Luvialis, Dominica,
0: Red-Necked
2: Phalarop, Luvialis, Scotarola,
0: Pomeroon Jaeger,
2: Falibris, Pusilla,
0: Parasitic Jaeger,
2: Phalaropus,
0: Long-Tailed Jaeger,
1: Phalaropus,
0: Glaucus,
2: Stercorarius,
0: Nepiasis, Snowy Owl,
2: Stercorarius,
1: Lipsitifus,
0: Short-Eared Owl,
1: Tudlu,
2: Stercorarius,
0: Horn-Black,
1: Tigimeapal,
2: Larus, Hyperborius,
1: Saxamira,
0: Wheat-Ear,
2: Sterna,
1: Paradisea,
0: Arctic Warbler,
2: Ignictea,
0: Scandiata, Savannah Sparrow,
1: Putukifu,
2: Asia,
0: White-Corned Sparrow,
1: Pahura,
0: Fortsia,
2: Alpestis,
1: Lumal,
0: Smith's Longspur,
2: Corvus, Corax,
0: Lapland Longspur,
2: Oinante, Oinante,
0: Snow, Bunting,
2: Phyloscopus, Borealis, Passerella, Iliaca, Calcarius, Pictus, Calcarius, Laponicus, Plectrophenax, Nivalis,